Dobar dan, poštovani slušaoci. Pratite još jedno izdanje emisije Izvorišta. Danas slušamo album Braziliano autora Lukasa Santane, koji predstavlja savremeno muzičko putovanje kroz Brazil, njegove jezike, ritmove i različite kulturne uticaje.

0: Romano Tem. Program o piromanita i srbikani čib. Projekto programo Radio Beogradesko.
1: Program na romskom i srpskom jeziku. Prvog programa Radio Beograda.
0: Romano Tem.
2: Avdivejani sa Evropa, semnine lape, dešu šovtomaji, dive uštiben eromengo. A kava dive sito sarispati kaj konik našti saate pagol tajte teljarol emanušen bidi kibao dova e kobr nivelea e darako e pedozorali pasko taje marebasko on dikenape. Ano avdive sutno dive komiljenješel saranduštarto beršano majbaro germanijako koncentracijono logori vaš masovnom udari pe Auschwitz Birkenau sine anglunu uštiben eromane pande dženengo. Ano majpare momentia, ano duitolum jako mareba, o Roma, ano koncentracijono logorija, si kavde baro je kipe, kanasinolen suksesi, te keren uštiben taj telunđaren poro dživdipe. Eromen taj sintjen, ano ciganengo familijarno logori, ko odešu panšto maji, Vakarde e nacistja kaj planirinena temu dareno lensuske na sine veke anoša i pe vaš butite keren. A o nacistja planirime o lengo tan te anen nevi grupa e pande dženengi. Ko dešu šovto maj, miljenješal sarandu štarte ber šeste, pobute šo milje romane taj sintjenge pande džene na ale ano akaribe, sar susine praksa, već pandepe ano pere barake. Kuvde ano magacinja e ala tjenge, lele sao dota, a kaštenge patija pagle, ano savesovena sine, taj kjerde peske bandukja. Sar rezultati olenge uštibenesko od ova dive nije krom na tasavde, ano gasno komore. A kava akcije uštibenesko kjergja bičaljar di peko nacistikano režimi. Eda rata, e uštibenesta, ano logori sa paše trin milje romane pande džene, ano avutne dujma se ka ingarde ano aver logorija. Ani rat maškar dujto taj 3. avgusti ko miljenješel sarandu štarto berš, o nacistija ta savde olene gasea, taj ano krematoriumi, gendo panč, tarde pobute trin milje aver pande džene, majbut pare džuvlja taj čave. Prekali istorija, eromani kupatna, sikam gja baro zor taj uštiben ano dikipe e bihaka jengo. Avdive, ani sae lumja, o Roma lunđarena poromari beva šperehaka ja je kipe taj socijalno juridika. O lengo maribeva šhaka ja taj je kipe, o velano univerzalno barvalipe manušikani basko, devi ba mangipe taj inspiracija savorenge, save pačavena, ani čačuni taj jeka jek haka jengi lumija. Nacistikani politika, legargija rasistikane kanunija savenca, vakargija fundono di kipe grupengo, save prekal on na sine vaš dživdipe. Telo ađehar situacije, sine pare te di kolpe devi be vare save misalesko e uštibenesko. Numa uštiben e pande dženengo, sine odote kote majhari ađukardo, taj si kavdo, kaj kupatne, šajte ovolpe opipe sakova pozor adikaribe.